menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Pagi.

我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM, bagus bang.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagi Dun Shinah serta Bertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang, membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Seri Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sun Shu dan Taman Seri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dia buat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tidak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat, terpantas dunia musim ini pada kejohanan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrick bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrick terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: adalah radio.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Salam hormat, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Susulan banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau sejak awal pagi tadi, pemangku ketua polis daerah Tawau Superintendent Wellington N. Chanawat mengingatkan orang ramai mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Beliau turut menasihatkan pengguna jalan raya tidak mereda arus deras selain mengurangkan kelajuan dan merancang perjalanan menggunakan laluan alternatif. Orang ramai juga dinasihatkan supaya segera berpindah ke lokasi lebih tinggi sekiranya paras air terus meningkat. Sementara itu, 47 ketua isi rumah KIR terjejas akibat banjir kilat di Kampung Tanjung Batu Keramat ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau setakat 11.30 pagi tadi. Banjir yang mula berlaku sekitar pukul 2 hingga 3 pagi menyebabkan air naik dengan pantas hingga menenggelami beberapa kawasan penempatan. Pengerusi JKKK Kampung Tanjung Batu Keramat, Mos Syawal Mostin berkata, pihaknya bertindak segera selepas menerima maklumat daripada penduduk dengan mengarahkan penduduk berpindah ke kawasan selamat sementara menunggu ketibaan pasukan penyelamat. Sementara itu, Ahli Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi turut meninjau penduduk terjejas di PPS Kompleks Sukan Tawau pagi tadi. Jabatan Perkhidmatan Awam Sabah perlu mempertimbangkan pewujudan sebuah galeria atau mini muzium penjawat awam dengan tumpuan kepada Kerusi Setiausaha Kerajaan Negeri SKN yang merupakan jabatan tertinggi dalam Perkhidmatan Awam Negeri. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor yang mencadangkan perkara itu berkata, galeri itu boleh mempamerkan dokumen teks ucapan dan memorabilia berkaitan bekas SKN, termasuk rekod pencapaian dan kejayaan dari satu era ke satu era sesuai dengan kepimpinan setiap SKN berkenaan. Datu Hajiji optimis galeria tersebut boleh menjadi pusat rujukan untuk pembangunan sektor perkhidmatan awam. Beliau berucap pada Majlis Sanjungan Budi Tautan Legasi Mantan SKN Datu Seri Panglima Safar Untong di Kota Kinabalu. Lebih 3,000 peserta menyertai larian Jomai bersempena Festival Jom Beli Produk Malaysia Jom Malaysia di Kompleks Sukan di Sandakan, Sabah pagi tadi. Larian Jomai anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN tersebut disertai pelbagai lapisan masyarakat. Majlis pelepasan disempurnakan menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali pada pukul 6 pagi. Datuk Armizan menerusi hantaran di Facebook memberi penghargaan kepada seluruh warga Sandakan atas sambutan cukup luar biasa dan semangat yang ditunjukkan sejak awal pagi. Beliau berkata pengunjung Festival Jom Malaysia turut berpeluang mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan menerusi program jualan Rahma Madani PJRM. Turut diadakan pelbagai aktiviti dan cabutan bertuah selain persembahan artis popular tanah air. Kontingen Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menyasarkan pencapaian lebih baik pada Sukan Gema Putra ke-18 Sarawak 2026 dengan sekurang-kurangnya membawa pulang pingat dalam 3 daripada 4 acara yang disertai. Chief de Mission SEDCO Azrul Ahmad berkata 58 atlet akan bersaing dalam acara futsal, bowling

Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. KM Bendahara perkukuh keupayaan maritim Malaysia di perairan Sabah. Jawatan Kuasa Kabinet Perkasa Produk Tempatan ditubuhkan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi memastikan kesiapsiagaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia sentiasa berada pada tahap optimum, Kerajaan Persekutuan komited memperkukuh keupayaan aset keselamatan maritim negara menerusi peruntukan dan pelaburan strategik termasuk perolehan aset kapal maritim KM Bendahara. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Datu Dr. Awang Alik Jeman berkata, pelaburan terhadap aset strategik seperti KM Bendahara bukan sahaja meningkatkan keupayaan operasi maritim Malaysia, malah menjadi pelaburan jangka panjang dalam memastikan keselamatan, kedaulatan dan kesejahteraan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada majlis penamaan KM Bendahara di Pelabuhan Kota Kinabalu. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntukkan bagi kerja-kerja penyelenggaraan, latihan kru serta pelayaran pulang KM Bendahara ke tanah air dari Baltimore, Amerika Syarikat. Sementara itu, penempatan aset berkenaan di Sabah merupakan manifestasi komitmen kerajaan dalam memastikan keselamatan perairan negeri sentiasa terpelihara. Kapal itu akan digerakkan bagi melaksana operasi khusus termasuk zon ekonomi eksklusif negara. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah menegaskan, KM Bendahara turut memperkukuh kemampuan maritim Malaysia dalam melaksana pelbagai tugas termasuk penguatkuasaan undang-undang, operasi mencari dan menyelamat serta menjaga kedaulatan perairan negara. Maritim Malaysia kini mempunyai keseluruhan 91 aset yang beroperasi perairan di Sabah. Sebuah jawatan kuasa kabinet akan ditubuh bagi memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan sekaligus memperkukuh penyelarasan antara kementerian dan agensi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datu Armizan Muhammad Ali berkata, penubuhan jawatan kuasa itu yang dipersetujui semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 15 Julai lepas bakal memperkemas hala tuju dasar dan strategi bagi merancak agenda promosi serta nilai jualan domestik serta ekspor produk tempatan termasuk mengurangkan kebergantungan import. Jawatan kuasa kabinet itu akan dipengerusikan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datu Seri Fadila Yusof, manakala KPDN bertindak sebagai urus setia. Jabatan Perkhidmatan Awam Sabah perlu mempertimbangkan pewujudan sebuah galeria atau mini muzium penjawat awam dengan tumpuan kepada kerusi Setiausaha Kerajaan Negeri SKN yang merupakan jawatan tertinggi dalam perkhidmatan awam negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor yang mencadangkan perkara itu berkata, galeri itu boleh mempamerkan dokumen, teks ucapan dan memorabilia berkaitan bekas SKN termasuk rekod pencapaian dan kejayaan dari satu era ke satu era sesuai dengan kepimpinan setiap SKN berkenaan. Datuk Hajiji optimis galeria tersebut boleh menjadi pusat rujukan untuk pembangunan sektor perkhidmatan awam. Beliau berucap pada Majlis Sanjungan Budi Tautan Legasi mantan SKN Datu Seri Panglima Sabar Untong di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datu Haji Ji merakamkan penghargaan kepada Datu Safar atas jasa bakti dan sumbangan kepada perkhidmatan awam negeri ini. Datu Safar bukan sahaja berjaya menambah tahap kecekapan dalam perkhidmatan awam negeri, malah berupaya melakukan perubahan positif selaras dengan perkembangan dan kemajuan teknologi maklumat, antaranya inisiatif pendigitalan dalam pentadbiran kerajaan dengan memperkenalkan kerajaan pintar digital dalam sistem penyampaian kerajaan. Datu Safar dilantik sebagai SKN Sabah ke-10 pada 4 November 2019 sebelum bersara pada 28 Jun tahun ini. Kini Datu Safar dilantik sebagai pengerusi Tanjung Aru Eco Development Sendirian Berhad, sebuah syarikat berkaitan kerajaan di bawah Jabatan Ketua Menteri berkuat kuasa 1 Jun 2026. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, perkembangan banjir kilat di Tawau. Setakat 3 petang, 335 penduduk terjejas banjir, melibatkan 96 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Daripada jumlah itu, 210 orang terdiri golongan dewasa, diikuti 101 kanak-kanak, 25 warga emas dan 8 bayi. Banjir kilat yang berlaku 3 pagi tadi menjejaskan 21 kampung, termasuk Kampung Tanjung Batu Keramat, Kampung Otentik dan Kampung Tanjung Batu Darat di kawasan Dun Tanjung Batu.

tahap tinggi dan pembukaan PPS tambahan akan dipertimbang mengikut keperluan. Susulan banjir kilat melanda beberapa kawasan di Tawau, Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau mengumumkan penutupan sementara perkhidmatan waktu operasi lanjutan di Klinik Kesihatan Tawau. Menerusi kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook rasminya, penutupan itu berkuat kuasa hari ini bagi memastikan keselamatan pesakit, orang awam serta petugas kesihatan. Orang ramai dinasihatkan supaya mengikuti hebahan terkini melalui saluran rasmi Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai operasi perkhidmatan kesihatan. Pelbagai acara menarik akan diadakan di daerah Tenom bermula September hingga November tahun ini, sekaligus dijangka merancangkan sektor pelancongan serta menjana ekonomi masyarakat setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datu Jamawi Jaafar, antara program utama yang bakal berlangsung termasuk Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah, Pesta Bunga, Pesta Cinta Sungai serta program perkhemahan. Program berkenaan menawarkan pelbagai aktiviti berteraskan pertanian, pelancongan, rekreasi dan pemuliharaan alam sekitar. Jelas beliau, penganjuran acara berkenaan dijangka menarik kehadiran ribuan pengunjung dari seluruh Sabah serta menjadi platform mempromosi potensi Tenom sebagai destinasi agro pelancongan keunikan budaya serta hasil tempatan. Atlet muda di Sabah perlu terus berusaha meningkatkan prestasi sukan masing-masing tanpa mengabaikan kecemerlangan akademik sebagai bekalan masa depan. Seruan itu dinyatakan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kewangan Datu Seri Panglima Masri Manjun dalam ucapan Majlis Penutupan Kejohanan Sukan Olahraga Majlis Sukan Sekolah MSS Sabah kali ke-58 di Ranau. Teks ucapan beliau dibaca setiausaha politik Kementerian Kewangan Sabah, Johari Sohaimin. Datu Masidi menegaskan, kejayaan seorang atlet bukan sekadar diukur melalui kutipan pingat, sebaliknya turut merangkumi pembentukan disiplin, kepimpinan, semangat berpasukan serta jati diri. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada semua pemenang dan atlet terpilih mewakili Sabah ke peringkat Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Sementara itu, pasukan Tawau muncul juara keseluruhan kejohanan selepas merangkul 21 pingat emas, 14 perak dan 9 gangsa. Tempat kedua disandang pasukan Kota Kinabalu dengan 16 emas, 16 perak dan 13 gangsa. Manakala tempat ketiga milik pasukan Tambunan dengan 9 emas, 7 perak dan 3 gangsa. Kejohanan edisi kali ini menyaksikan persaingan sengit daripada 23 pasukan bertanding. 6 atlet terbaik turut dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati mengikut kategori umur. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KM Bendahara perkuku keupayaan maritim Malaysia di perairan Sabah. Jawatan Kuasa Kabinet Perkasa Produk Tempatan ditubuhkan. Sekian, berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Hai, saya Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Saya dengar Sabah FM, bagus, Pak.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sabah FM.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: الله عليه وسلم.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus, Pa.
5: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Bagi memastikan kesiapsiagaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia sentiasa berada pada tahap optimum, Kerajaan Persekutuan komited memperkukuh keupayaan aset keselamatan maritim negara menerusi peruntukan dan pelaburan strategik termasuk perolehan aset kapal maritim KM Bendahara. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Dato' Dr. Awang Alik Jeman berkata, pelaburan aset strategik seperti KM Bendahara bukan sahaja meningkatkan keupayaan operasi maritim Malaysia, malah menjadi pelaburan jangka panjang dan memastikan keselamatan, kedaulatan dan kesejahteraan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada majlis penamaan KM Bendahara di Pelabuhan Kota Kinabalu. Sebuah jawatankuasa kabinet akan ditubuh bagi memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan sekaligus memperkukuh penyelarasan antara kementerian dan agensi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, penubuhan jawatankuasa itu yang dipersetujui semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 15 Julai lepas bakal memperkemas hala tuju, dasar dan strategi bagi merancangkan agenda promosi serta nilai jualan domestik serta ekspor produk tempatan termasuk mengurangkan kebergantungan import. Jawatankuasa kabinet itu akan dipenguruskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Dato' Sri Fadilah Yusof, manakala KPDN bertindak sebagai urus setia. Gerakan Nasional Jom Malaysia diyakini mampu menjadi pemangkin dalam mengangkat produk dan jenama keluaran Sabah ke pasaran antarabangsa. Selaras dengan aspirasi Local to Global bawah hala tuju Sabah Maju Jaya 2.0, Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata gerakan itu bukan sekadar platform jualan, sebaliknya membina ekosistem keusahawanan bagi memperkukuh daya saing produk tempatan. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik pada Festival Jom Malaysia 2026 di Kompleks Sukan Sandakan. Menurut Dato' Haji Ji, Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh ekosistem keusahawanan menerusi program SME Up dan Sabah Ready to Eat. Demi kesejahteraan penduduk luar bandar, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dirayu menyegerakan proses tender semula projek sambungan talian grid Zon 2 Bekalan Elektrik Luar Bandar BELB di Kampung Luasong, Kelabakan. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryani Bandi memaklumkan hasil lawatan bersama agensi berkaitan ke kampung berkenaan mendapati projek reka dan bina yang bermula sejak 2017 hingga 2018 masih belum siap sehingga kini. Kegagalan kontraktor menyiapkan projek bernilai lebih 30 juta ringgit itu menyebabkan kira-kira 9 kampung terputus daripada bekalan electric grid. Kelewatan itu turut menjejaskan lebih 200 penduduk kampung Luasong termasuk operasi sekolah kebangsaan Luasong yang terpaksa bergantung dengan jana kuasa. Negeri Sembilan mempertahankan kejuaraan kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala Maba Matrik kali ke-30 yang berlangsung di Dewan Seri Panglima Antanom Tenom. Kemenangan itu menyaksikan Negeri Sembilan merangkul gelaran juara buat kali ke-8 sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 beserta piala iringan. Sementara Naib Johan milik Putrajaya manakala Johor di tempat ketiga, dengan masing-masing menerima hadiah wang tunai RM2,500 dan RM1,000. Pasukan tuan rumah Sabah menamatkan saingan di kedudukan keempat dan membawa pulang RM500. Hadiah kepada pemenang disampaikan Adun Melalap Datu Jamawi Jafar dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan berkenaan. Sekian berita tadi di Sunting Jenora Mahin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagus bang.
3: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Perkembangan banjir kilat di Tawau setakat 8 malam 335 penduduk terjejas banjir melibatkan 96 keluarga kekal ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Daripada jumlah itu 210 orang terdiri golongan dewasa, 101 kanak-kanak, 25 warga emas dan 8 bayi. Sementara itu Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji J. Noor dalam kenyataan berkata, kerajaan negeri memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya ketika ini, sekaligus mengarahkan semua agensi berkaitan untuk menggerakkan segala aset serta tenaga bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Tegasnya, keutamaan kerajaan negeri adalah untuk memastikan keselamatan nyawa rakyat di samping semua mangsa menerima bantuan dan keperluan asas dengan segera. Rakyat diingatkan agar menghargai jasa dan pengorbanan pejuang terdahulu yang telah berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara dengan mengekalkan perpaduan dan keharmonian serta mensyukuri kesejahteraan yang dinikmati hari ini. Adun Bingkor Datuk Muhammad Ishak Ayub berkata, masyarakat perlu menghayati pengorbanan wira negara selari dengan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Sementara itu, Adun Lewan Datuk Nik Nazri Nik Zawawi berkata, perpaduan pelbagai kaum dan agama di negara ini merupakan tunjang kestabilan negara. Bagi Presiden Gabungan Dewan Perniagaan Tionghoa Sabah, Datuk Michael Liu Yin Sang, tugu peringatan sebagai simbol sejarah dan lambang pengorbanan pahlawan untuk memupuk semangat patriotisme, khususnya generasi muda. Mereka menyatakan demikian pada Majlis Upacara Peringatan Tugu Konsul Cho Huai Lai dan empat mangsa seperjuangan di Keningau. Kerja menurunkan lampu sendelaya utama Masjid Negeri Sabah yang berusia 52 tahun telah bermula. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia merupakan sebahagian daripada usaha naik taraf dan memperindah masjid berkenaan yang dilaksanakan secara berfasa. Sendelaya baharu akan dihasilkan menggunakan teknologi serta kepakaran dari Mesir dengan keseluruhan projek dijangka siap dalam tempoh kira-kira setahun. Selain sendelaya, penambahbaikan Masjid Negeri Sabah turut melibatkan Dewan Solat serta penyediaan prasarana lain termasuk tangga bergerak bagi kemudahan jemaah. Masjid Negeri Sabah dibina sekitar 1974 hingga 1976, merupakan antara mercu tanda penting negeri dan mempunyai nilai sejarah yang tinggi, termasuk hasil perjuangan Al-Raham Tun Datuk Haji Mustafa. Usaha menaik taraf masjid itu diharap dapat meneruskan legasi sejarahnya selain memperkukuh peranan sebagai pusat ibadah, wadah penyatuan umat serta tempat menimba ilmu. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Mahfi Datuk Jamawi Jafar mengucapkan tahniah kepada Datuk Jifrin Muhammad atas pelantikannya sebagai setiausaha tetap Mahfi yang baharu. Datuk Jifrin sebelum ini merupakan pengarah Jabatan Pertanian Mahfi. Datuk Jamawi turut merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Jumain Abdul Ghani yang akan memulakan tugas sebagai setiausaha tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP bermula 27 Julai ini. Beliau yakin kedua-dua pegawai kanan itu mampu menggalas amanah dan tanggungjawab yang diberikan demi kepentingan rakyat serta pembangunan negeri. Kestabilan politik merupakan asas penting dalam menjayakan agenda pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat, sekaligus memastikan dasar kerajaan dapat digubal serta dilaksanakan secara menyeluruh. Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya berkata, ketika ini, keutamanya ialah memastikan pentadbiran negara kekal stabil agar agenda pembangunan dapat dilaksanakan. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan akan terus melaksanakan tanggungjawab dan menunaikan amanah sebagai wakil rakyat sehingga penggal Parlimen ke-15 dibubarkan. Beliau menyatakan demikian di Putatan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Session Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

12.42 minit tengah malam waktu ini. Apa khabar semua, baru saja dengarkan Nasional Fans sentiasa di hati. Seperti biasa, saya akan terus bersama-sama dengan anda 6 jam siarannya 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti malam minggu ni. Wow, macam-macam ya aktiviti yang telah dirancang. Berjalan-jalan ya. Atas jalan raya tu akan dan trafik sesak juga ya ketika ini. Bagi yang memandu di lebuh raya persekutuan di lebuh raya federal. Jadi sentiasa berhati-hati, tidak kira ke mana sahaja halu tuju anda. Di lebuh raya KLK juga. Keadaan trafik meningkat ketika ini Juga babang lori kita sentiasa berhati-hati memandu Selamat bertugas untuk anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir untuk negeri Perak bagi daerah Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang serta di daerah Mualim. Untuk di pantai timur di negeri Terengganu bagi daerah Setiu, Kuala Neru, Sulu Terengganu, Kuala Terengganu, Muarang, Dungun dan Kemaman serta di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub dan Jerantut. Di sebelah pantai barat di negeri Selangor, daerah Sabah Benam, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Di selatan pula di negeri Johor, daerah Tangkak, Muara, Batu Pahat dan Kota Tinggi. Juga di Sabah, kawasan pendalaman, kawasan Keningau serta Tambunan sehingga 2 pagi nanti. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang memandu di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk Met Malaysia, laman media sosial rasminya, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya di kata carian www.met.gov.my. Pastinya terus menggegarkan tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu.

0: sunt iasă, Dihan.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 Sabah

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Bagus bah.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Perkembangan banjir kilat di Tawau. Setakat 8 malam tadi, 335 penduduk terjejas banjir, melibatkan 96 keluarga kekal ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Daripada jumlah itu, 210 orang terdiri golongan dewasa, 101 kanak-kanak, 25 warga emas dan 8 bayi. Banjir kilat yang berlaku pada Sabtu menjejaskan 21 kampung, termasuk Kampung Tanjung Batu Keramat, Kampung Autentik dan Kampung Tanjung Batu Darat di kawasan Dun Tanjung Batu. Kerajaan negeri terus komited memperkasa sektor pendidikan dan memelihara keharmonian masyarakat. Menerusi peningkatan bantuan kewangan kepada sekolah persendirian Cina, sekolah membalik serta Badan Keagamaan Bukan Islam. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor berkata lonjakan bantuan tahunan itu selari dengan kedudukan kewangan negeri yang semakin kukuh. Jumlah tersebut menyaksikan peningkatan lebih 100%, iaitu daripada RM43 juta pada 2020 kepada RM90 juta tahun ini. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datu Armiza Muhammad Ali pada Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Zon Pantai Timur di SJKC Cihua, Sandakan. Peruntukan pembangunan sebanyak RM2 juta setahun untuk Parlimen Putatan dimanfaatkan sepenuhnya bagi melaksanakan pelbagai projek kemudahan awam seperti pembinaan Dewan Terbuka, sekolah, lampu solar, kerja naik taraf jalan dan pembinaan parit. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahelmi Yahya bagaimanapun berkata peruntukan itu masih belum mencukupi. Sebuah itu, permohonan telah dikemukakan kepada kementerian berkaitan bagi mendapatkan peruntukan khas bagi memulihkan lebih banyak projek pembangunan di Parlimen Putatan dapat dilaksanakan. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Pecah Tanah Kampung Debanson, Putatan. Alpha Gen Talent, tabika kemas platform inklusif memperkasa pembangunan pendidikan awal kanak-kanak di Sabah. Penolong Pengarah Sumber Manusia dan Pentadbiran Kemas Sabah, Muhammad Yusli Nasir berkata bakat dan kreativiti kanak-kanak dapat dicungkil secara menyeluruh selari dengan arus pendigitalan serta pelaksanaan program khas seperti Tabika Pratafis. Dalam pada sama menjadi platform strategik menyatukan kanak-kanak ibu bapa serta komuniti setempat. Beliau berkata demikian pada program Alpha Gen Talent at Kemas peringkat Zon 5 di MRSM Sandakan. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari seksyen berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

NR hashtag relax dan rehat. Pagi ni kalau anda menuju ke Jalan Tun Fort Stevens menghala ke Tanjung Lipat, bersedia ya. Trafik mungkin bergerak perlahan berikutan Jom Malaysia China Fun Run 2026 yang sedang berlangsung. Kalau kamu nampak baju merah kuning, nah itulah itu. Tamu Gaya pun ada pagi ni di Jalan Gaya yang pastinya menarik ramai pengunjung pagi ini. Jadi kawasan sekitar dijangka lebih sibuklah daripada biasa. Kepada yang datang ke kawasan berkenaan, pastikan kenderaan diletakkan di tempat letak kereta yang disediakan dan elakkan meletak kenderaan anda di bahu jalan ataupun kawasan yang boleh menghalang laluan. Okey, sama-sama kita bantu lancarkan pergerakan trafik. Pandu dengan berhati-hati dan selamat sampai ke destinasi.

Berita sepenuhnya, perkembangan banjir kilat di Tawau. Sekat 8 malam tadi, 335 penduduk terjejas banjir melibatkan 96 keluarga kekal ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Daripada jumlah itu, 210 orang terdiri golongan dewasa, 101 kanak-kanak, 25 warga emas dan 8 bayi. Banjir kilat yang berlaku pada Sabtu menjejaskan 21 kampung, termasuk Kampung Tanjung Batu Keramat, Kampung Otentik dan Kampung Tanjung Batu Darat di kawasan Dun Tanjung Batu. Kerajaan negeri terus komited memperkasa sektor pendidikan dan memelihara keharmonian masyarakat menerusi peningkatan bantuan kewangan kepada sekolah persendirian Cina, sekolah